Robin Harris agus Jazzy Le Céile Sin a bhí Satisfy a give her a mei Rúin sin a give her a deaf Lawrence Road agus Hanging Out to Dry Lána muid a ráig ar ísle sin ochtú tún is mó sa tír písa ciol áling éirinach heis clúas tapa a chúirt lenar na mhóri Cé a bheg ag bór na gortaca

0: ag titim sios an tapspad an tachtin seo. Nis tá sé an dom an tún is mó a tír a roiint díobh se cetá an cetá ag an tapspad. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é díar céis clos tap athirt lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na dehé is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Florence Road.